ᱛᱨᱮᱥᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱪᱮᱠᱫᱚᱝ ᱜᱩᱵᱡᱟ ᱛᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩᱝᱜᱩ ᱞᱚᱨᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱭᱩᱭᱠᱤ ᱡᱚᱜᱤᱢ ᱠᱤᱢᱟ ᱥᱤᱛᱩ ᱠᱤᱥᱤ ᱜᱮᱜᱟᱵ ᱨᱤᱢᱵᱮ ᱩᱢᱤᱨᱤ ᱱᱮ ᱥᱩᱭᱥᱟ ᱱᱟᱢᱡᱟᱱ ᱞᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱟᱡᱮᱱ ᱥᱤᱨᱮᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱯᱩᱢᱵᱮ ᱭᱩᱥᱮ ᱠᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱡᱚ ᱠᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱚ ᱱᱟᱝᱜᱮᱱ ᱠᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱤᱥᱤᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚ ᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱪᱮ ᱥᱮᱱᱡ ᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱜᱤ ᱪᱟᱨᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝᱜᱩ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱦᱟᱥᱟᱨ ᱞᱚᱵᱟ ᱥᱤᱢᱟᱛᱤᱱᱤ ᱥᱩᱝᱥᱤ ᱫᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱞᱟᱞᱩ ᱢᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱝᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱧᱮᱢᱵᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱩᱵᱟ ᱛᱩᱝᱪᱩ ᱱᱟᱜ